herkes cigari. Ya Rab tuyi, ya Rab padişahi. Ku tuyi, mehruma heri. Bidin amen u aha tuyi. Bakhşanda tuli erda dermani. Dermandari serkefaşi. Mamu jaru benda.